0: кыргыз дүйнөсүнөн.
1: Урматтуу угармандар, бүгүнкү программабызды Анкаранын Гөлбашы районунда жашаган кыргыздардын бийчи кыздарына сертификат тапшыруу аземине бөлдүк. Анда бир канча маектешүүбүз болгон, ошол маектешүүлөргө кулак салыңыздар.

0: Эң оолу Анкаранын Гөлбашы районундагы Ак Калпак билим берүү жана маданият уюмунун төрагасы Мошал Күвен мырзанын сөзүнө орун берели. Мошал мырза, саламатсызбы? Анкаранын Гөлбашы районунда жашаган кыргыздардын балдары кыргыз бийлерин үйрөнүп сертификат алышты. Сертификат тапшыруу аземине кимдер катышты? Балдардын кызыгуусу кандай болуп жатат? Шыктуулар көп бекен?
1: Түркиянын Анкара борборунун Гөлбаш деген районунда жашаган биз кыргыздардын Гөлбашы кыргыздар Ак Калпак маданият жана билим берүү коомдугу деген бир коомдугубуз бар. Бул коомдук районда жашаган кыргыз балдарга кадимки кыргыздын улуттук оюндарыбызды бийлерин үйрөтөлү деп бир курс ачтык эле май ай ичинде. Ал курсубузду бүткөзүп, июнь айынын 20-сы курсиерлерибизге бир сертифика иш чарасы өткөздүк. Сертификат иш чарасыга районун акими, мэрдин биринчи орун басары, айыл өкмөтү, анан коомдуктардын темсилчилери, Гөлбашыда жашаган кыргыздар, Гөлбашында жашаган түрктөр дегендей көпчүлүктүн катышы менен гана жакшы бир иш чара өткөздүк. Буюрса бул бир үйрөтүү иш чарабызды дагы илгерки айларда дагы баштатабыз. Худа буюрса мектептер ачылгандан кийин дагы неме бул курсубузду баштатабыз. Иншалла мындан кийинки курстарыбызга да балдарыбызды катыштырып, кадимки түрк дүйнөсүнүн бийлерини, казактын

0: birileri, Kırgız'ın birileri, Özbek'in, Türkmen'in birileri, Türk'ün birileri degende büt buluttuk birileri baldavrazıza yürütüp ana giyin komduk natıga gana yaşlarımızdan bir grupa çıkarıştı maksattayız. Al grupa bundan giyin gide tegi marekelerde Manday Madaniyat Kündörü'nde Kırgız'ın birilerini bilep berettep gana umut kılavız. Biz bunu bir ele özü üzemez. Bu yakta meyerlik menen, Gölbaşı'nın hakimdiği menen, cana bizge jardan bergen komduklar menen bir göğüt gözövüz.
1: Бийменен эле чектелип калбастан комуз жана башка чыгармачылыктарга да балдарды тартасыздарбы? Анткени балдардын айрымдары бийге шыктуу болсо, башкасы музыкага, сүрөткө шыктуу болот эмеспи? Ошого жараша кеңейтесиздерби?
0: Ооба, туура айтасыз. Ар баланын, ар инсандын ышыктары башка болот. Биз бир эле бий эмес, өткөн жылдары, өткөн айларда комуз курсу да өткөздүк. Бир 15-20 балабызга биринчи деңгээлде комуз курсу үйрөттүк. Алар эми буюрса дагы мектеп ачылгандан кийин анабыл 9-нчу айларда кайра гана комуз курсубузду башлатабыз. Экинчи деңгээлде дагы уста курстар алаттар. Мунун жанында тил үйрөтүү жөнүндө да коомдугубуздун аракеттери бар. Быйыл май айына 3-нчү айдан 5-нчү айга чейин 3 айлык Кыргызстан, Түркия, Манас университетинин менен коомдугубуз бирге бир иш чара чыгарды. Мында 3 айлык биз гана 500 кишиге онлайн тил курсу бердирдик. Тил курсуга Түркиянын ар бир жеринде жашаган кыргыздар катышты. Түркия сааты менен 7:00'de баштап 9:00'ga чейин 2 сааттан 2 күндөн аптада 4 саат курс бердик. Бул 3 ай сүрдү. Кыргызстандагы Манас университетинин маалимдери тил курсу берди. Аларга да сертификасы азыр университет тарабынан даярданып жатат. Сертификалары жакында колдорго тиет. Мунун жанында биз тиги кадимки ата ойнорубуздан ашык ордо оюн үчүн аракет кылабыз. Көл башында өзүңүз да көргөнсүз жакшы бир ашык ордобуз бар. Көл башы мэри кылып берген. Мунда аптанын 2 күнү Анкарада жашаган, Көл башындагы жашаган, анан Анкаранын башка райондорунда жашагандар эс алуу күндөрү келип ашык ордо ойнойбуз. Түркөр да кызыгышып келип, түрктөр да үйрөнүп жатат. Биз муну бир эле өзүбүз эмес, тиги эски шаарда бир мектеп менен да неме макулдашуу немесиге кол койдук. Эми мына мектептер ачылгандан кийин тиги эски шаардагы бир мектепке да барып ашык ордо ордону сызып берип аларга да үйрөтүп томпой ашык дегендей материалдарга да жардам берип ошолор менен да бир иш чара үчүн гана макулдашуу немесиге кол койгонбуз. Ал иш чарабызды алдыбыздагы 2027 жылы баштатабыз. Мында көл башындагы да бирден көп мектептер менен да сүйлөшкөнбүз. Аларга да тиги мектептин бакчасыга ашык ордо сызып берип бизде мында билген кишилер барып ашык ордо үйрөтөт. Ашык чүкө оюнун үйрөтөбүз.
1: Рахмат Мошал мырза, ишиңиздерде ийгилик каалайбыз.

0: Кумарайым, Анкаранын Көлбашы районунда жашаган кыргыздар каада салтты унутпай улантууга аракет кылышат. Мына жакында эле кыз балдар үчүн бий курсу уюштурулуп, сертификаттарын алышты. Ал жерде чакан концерт уюштурулуп, сиз дагы чыгарма аткардыңыз. Аларды жакындан таанып жүрөсүз. Вандык кыргыздардын кыздары кыргыз бийлерин үйрөнө алыштыбы?
1: Саламатсыздарбы, Көлбашы мэриясынын материалдык колдоосу, ошондой эле Анкарадагы кыргыздардын маданият жана билим коомунун уюштуруусу менен ошол 2023 жылдан бери Түркияда жашаган вандык кыргыз туугандарыбыз үчүн ар түрдүү темадагы иш чаралар өткөрүлүп келе жатат. Мен дагы ошол 2023 жылдан бери алар менен чогуу иштешип, колумдан келген иш аракеттерди жасап жүрөм. Өткөн айда өткөрүлгөн ошол бий курсу Түркияда жашаган вандык кыргыздарыбыздын жаштары үчүн, балдар үчүн ошол кыргыздын улуттук маданиятын, улуттук өнөрүн улантуу, аларга таанытуу максатында уюштурулду. Өтө көп талап болду, катышуучулардын саны да аябай жогору болду. Менин оюмча бул бий темасында өткөрүлгөн биринчи курс болгондуктан өтө биз күтпөгөн жыйынтык болду деп ойлойм. Айрыкча могу жаш балдарга чоң мотивация болду деп дагы айта алабыз, анткени катышуучулардын 80% ушул балдар болду. Өтө чоң бир кубаныч, алар үчүн жаңы бир дүйнө ачылгандай болду деп ойлойм. Анан алардын ийгилиги же болбосо өздөштүрүүсү эми бул убакытка байланыштуу нерсе. Эгер бул курс улана бере турган болсо, жакшы жыйынтыктар болот деген үмүттөмүн.

0: Эзги аттуу чыгармачыл топ түзүп, жетектеп келесиз, андагы иштериңизден кеп сала кетсеңиз. Сиз комуз менен домбыраны бирдей чертип, түрк туугандарга чыгармаларыңызды тартуулап келесиз. Вандык кыргыздарда комуз домбыра чертүүнү үйрөнүүгө ынтызар болуп жатышабы?
1: Рахмат Амазаке. Комуз кыргыз санатынын төл өнөрлөрүнүн бири. Кыргыз бул дүйнөдө жашаганча комуз дагы жашай берет деп ойлойм. Биз 2023 жылдан бери ушул Ак Калпак маданият жана билим коому жана Эзги академиясынын ортоктош аракети менен Түркиядагы кыргыздарга комуз өнөрүн үйрөтүү үчүн убакыты менен курстарды уюштуруп келе жатабыз. Кызыгуусу жакшы эле. Көлө адамга үйрөттүк, ичинде жакшы өздөштүрүп кеткендер дагы бар. Курска кайра кайра келип үйрөнөм, улантам деген кызыгуучулар дагы бар. Айрыкча мен балдардын келишин каалайт элем ушул курска. Анткени балдар ушул өнөрдү алып кетүүчүлөр, чынжырчан улоочулар болгондуктан балдарга өтө басым жасайбыз. Балдардын дагы кызыгуусу жакшы. Убакыт менен бул нерсе өтө жакшы жыйынтыктар берет деген үмүттөмүн.

0: Алып баруучу Бактынур Хорасан айым буларга токтолду. Өзүңүздү тааныштырасызбы?
1: Саламатсыздарбы? Менин атым Бахтунур. Бахтунур Хорасан. Мен Түркияда төрөлүп өскөн кыргыздардамын. 20 жаштамын. Учурда Анкара Университетинде билим алам. Түркияда саламаттык сактоо тармагында билим алып, өзүмө үзгүлүксүз өстүрүүгө алакат кылчутам. Ванда төрөлүп, ол жерде 12 жыл жашадым. Ал эми акыркы 8 жылдан бери Анкарада жашап атам. Кыргыз тилинде, түрк тилинде жана орто деңгээлде ингилизче сүйлөйм. Түркияда төрөлүп өскөндүмдөн түрк тилин баарынан жакшы билем.
0: Сиз Вандан Анкарага келген кыргыздын кызы экенсиз. Түркияда кыргыз катары жашоо кандай экен? Түрк калкы бир туугандар деп бооруна тартабы?
1: Балалыгым Ванда кыргыз айылында Улуу Памирде өткөнүнөн ал жакта кыргыз болуу мага башкача сезилүүчү эмес. Бирок Анкарага көчүп келгенде байкадым. Түркияда төрөлүп өсүп, түрк тилинде абдан таза сүйлөгөн кыргыз кызын адамдар көрө элек экен. Кыргызмын деп айтсам, иянда сен бизден экенсиң да деп жылуу кабыл алышат. Мектепте жана университетте дайыма түрк досторум менен бирге болдум. Олор мени эч качан бөтөндөшкөн жок. Ачык эле кыргызча үйрөнгүсү келген жана кыргыз тамактарын даамдап көрүүнү каалаган досторум аябай көп. Түрк элинин бизди эч качан бөлгөнүн көргөн жокмун. Олор бизди бөтөн эмес, чындап эле бир тууган катары көрүшөт.
0: Сиз вандык кыргыздардын иш чараларына алып баруучу болуп жүрөсүз. Эң акырында бийчилерге сертификат тапшыруу аземинде алып бардыңыз. Сизге бул кесип жагабы?
1: Ван кыргыздардын иш чараларында алып баруучу болуу мен үчүн абдан кызыктуу жумуш. Кээде толкундап сүйлөөдө кыйналсам да, кыргыз кечелеринде алып баруу мен үчүн чоң сыймык. Түркияда өз мединетибизди жашатып, түрк элине таануту жана бул иште менин да салымым болгону мени сүйүндүрөт. Мен да бул иште көп нерсени үйрөнүп, өзүмдү өнүктүргүм келет. Келечекте мындан да жакшы иш чараларында чоң китилер менен иштешким келет.
0: Түркиядан Кыргызстанга саламыңызды, каалоо тилегиңизди айтасызбы?
1: Түркиядан атамекенибиз Кыргызстанга, ал жактагы бардык мекендештерибизге жана бир туугандарыбызга жалынды салам жолдойм. Кыргызстандагы Рахманкул ханыбыздын уулу Мусабайке ысык салам жолдойм. Мен бул жерде төрөлүп өссөм да, ичимде дайыма ватан асети бар жана эң жакын заманда Кыргызстанга барып, ал көз жерлерди өз көзүм менен көрүүнү аябай каалайм. Кыргызстаныбызга ар дайым тынчылык, чын жүрөктөн ден соолук, бакыт жана амандык тилейм. Кайда жүрсөк да, жүрөбүз дайыма бирге.

0: эле өткөрөбүз. Бул шайлоонун негизинде биз кыргыз студенттеринин парламентин тандайбыз. 2025-2026 окуу жылынын төрайымы болуп мен тандалгам. Биз парламент болуп көптөгөн иш чараларды өткөргөнбүз. Бул иш чаралардын биринде биз көл башындагы кыргыздардын өкүлдөрү менен тааныштык. Бул өкүлдөр көл башындагы кыргыздар үчүн комуз курсу, сымал, көптөгөн курстар ачып турушат экен. Бул жылы би курсун ача тургандыгы жана аларга мугалим керек болгондугу тууралуу билдиришти. Мен өзүмдүн кандидатурамды сунуштап, ошол менен мен көл башындагы кыргыздар менен таанышып калгам.
1: Көл башындагы кыргыздар кыргыз каада салтын улантат бекен, эмнелерди көрө алдыңыз?
0: Ооба, каада салттарыбызды улантышат экен. Мен муну толугу менен көрө алдым деп ишенимдүү айта алам. Ал жактагы кандаштарыбыз улуттук каада салтты өздөрүнүн өзгөчөлүгүн абдан бекем сактап улантып келишет экен. Буга өз көзүм менен күбө болдум. Эң биринчи эле тил маселесине токтолсом, албетте алар башка өлкөдө, башка чөйрөдө жашагандыктан тилинде бир аз өзгөрүүлөр, өздөрүнө гана мүнөздүү диалектилер бар экен. Тили биздин азыркы кыргыз тилине толугу менен окшош деп айта албайм. Бирок ошого карабастан биз бири бирибизди абдан жакшы түшүндүк. Ортодо эч кандай чоң тоскоолдук болгон жок. Кыргызча эле абдан сонун баарлашып жатты. Мындан тышкары алардын меймандостугу да өзгөчө сүйүү танытты. Бизди дароо эле өз үйлөрүнө, төрүнө чакырып, өзгөчө сый көрсөтүштү. Дастуркон үстүнө алардын тамак аш маданиятын да байкадым. Түркиянын жергиликтүү тамактары менен бирге өздөрүнүн түпкү кыргыз даамдарын дагы такыр унутпай үйлөрүндө дайым жасап турушат экен. Ал жерде өзүбүздүн тааныш даамдарды көрүп, кудум өз үйүмдө жүргөндөй абдан жылуу сезимдер болду. Мындан тышкары эң кызыктуусу жана мени сыймыктандырганы алардын улуттук оюндарын сактап калганы болду. Ал жакта кыргыздарга таандык болгон улуу ордо оюнун дагы деле унутпай кадимкидей ойноп келишет экен. Муну көрүү мен үчүн күтүүсүз жана өзгөчө кубанычтуу окуя болду. Муну менен катар эле сырткы маданияты, кийим кечеси да сакталган. Өзгөчө кадимкидей эле башына ак капак кийип, аны сыймык менен алып жүргөн эркек кишилерди көп көрдүм.
2: Бул көрүнүштү көрүү мен үчүн өтө жагымдуу болду жана алардын кыргыз каада салттарын дагы деле улантып келе жаткандыгы тууралуу чоң бир далил болду деп эсептейм.
1: Би тобуна канча кыз катышты? Алар үйрөнө алыштыбы?
0: Бийге болгон сүйүүм тууралуу айтсам, мен өзүм чыгармачылык бүлөдөн өсүп туулгам. Ошол себептен би айтор кичинекей кезимден эле бийлегенди өзгөчө жакшы көрөм. Мектеп курагында ар кандай ийримдерге катышып, өзүмдү ушул багытта издеп баштагам. Бирок муну менен эле токтоп калган жокмун. Бул сүйүүмдү кесипкөй деңгээлге жеткирүү үчүн би академиясында 3 жыл бою билим алдым. Ал жактан терең тажрыйба топтоп, талантымды курчуттум десем болот. Тынбай эмгектенүүнүн аркасында дал ушул академиянын өзүндө 2 рет хореограф, тактап айтканда би мугалим болуп иштөө бактысы буйруду. Мындан тышкары өзүм окуп жаткан окуу жайымда да атайын би тобу бар болчу. Ал жакта дагы 2 жыл бою мугалим катары студенттерге сабак берип, жетекчилик кылдым. Башкача айтканда, би мен үчүн жөн гана хобби эмес, бул менин жашоомдун чоң бир бөлүгү. Ал эми курстун катышуучуларына келе турган болсок, жалпы эсеп менен 25 чукул катышуучу келди. Бул долбоордун өзгөчөлүгү ага тек гана кичинекей кыздар эмес, алардын апалары дагы келишти. Бул мен үчүн абдан чоң сыймык. Эң башкысы жыйынтык бизди абдан кубантты. Катышуучулардын баардыгы кыска убакыттын ичинде бийлерди эң жогорку деңгээлде абдан таза үйрөнүп алышты. Сабактар ушунчалык шайыр, энергияга бай жана эң сонун форматта өттү. Курстун соңунда ар бир катышуучунун көзүндө кубанычты, бийге болгон кызыгууну көрдүм. Максатыбызга толук түрдө жеттик деп ишенимдүү түрдө айта аламын.
1: Даткайым айым, окууларыңызда ийгилик каалайм. Кыргыздын бийин Түркия жергесиндеги кыргыздарга эле эмес, деги эле үйрөнөм дегендин баарына үйрөтө беришиңизге тилектешмин. Урматтуу каармандар, өзүңүздөр күбө болгондой, Түркиядагы этникалык кыргыздар ата салтын унутпай, аны балдарына үйрөтүүгө аракет кылышат. Ылайым кыргыз салты Түркия жергесине жайыла берсин деген тилек менен уктуруубузду аяктайбыз.
3: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörbüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Анын түнжү чаарыки, Илтизлардын Яңырган Сада ва Накшымыздыки катарлык программалар ба болуп, алдымыздыки бир саат бою чаасылар менен бирге болумуз. Бүгүнкү программаларыбызга мен Камилжан Кашкары риясетчилик кылымын.

Hürmetli radyonlukçular, şimdi haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunları tövendikçe. Türkiye'nin F-16 vuruş ayrıplarları NATO'nun hava küzütüş nüvetçilik vezifesini ötküzü aldı. Türkiye'nin F-16 vuruş ayrıplarları NATO'nun 72. Türküm'deki gayetilgen hava küzütüş nüvetçilik vezifesini ötküzü aldı. Türkiye Hava Armiya Kumandalık'a karşılık 181. jet İskadra kumandırlığı NATO'nun 72. Türküm'deki kengaytilgen hava küzütüş nüvetçilik vezifesini ötküzü aldı. Ministerlik'in ammavi taratkısıpsi nen sosyaldaki hesabı deylen kılınan bayanatta görüstülüşçe hava armiya kumandırlığa karşılık 121. net İskadra kumandırlığı 79. yılkini Estonya'nın Amari hava armiya bazısı uruluş hizmetini toluk ayaklaştırgan. Komandırlıkların 30. ve 31. ülkeleri etrafına tonuş ve ayınış uçuşlarına ilip bağlılık. Planlık yığılığa ve barlık teyirliklerinin bütkellikle bildirilgen bayanatta yeni mündak değildi. 31. ülkeni Estonya taraf teşkillegen vazife ötküzüp beriş murasımıga NATO vekili Hava Kumandallık Küzütüş Yetekçisi Albay K.S.D. Amki, Estonya Kurallı Kuvvetli Ministri Hanno Pavkur, Portugaliya Devlet Müdafiye Ministri João Nuno D.P. Lastara Teki Sera Dip Milo, Türkiye vekili Tallin Başelçisi Başak Türk oğlu hem de Hava Armiya Kumandallık kadımları katlaştı. 181. Jet İskadra Kumandarlıkımız 2026 yılı 1. Ağustos'ta şu yerine vakti saat 9'dan başlayıp NATO'nun 72. Türküm'de kengaytilgen hava küzütüş nüvetçilik vezifesini tapşırıp aldı. Vazife ötüş mezgilde 24 saatlik yukur tayarlık bilen nöbetçilik kılındıgan bulup NATO ve Estonya hava armiyesi bilen birlikte ortak vazifeler orunlanıdı. Hürmetli radyonluğçula, Zelenski Rusya'daki 3 nüpit ayrış zavutuğa ve 1 konteyner parahutuğa hücum kıygallıkını bildirdi. Ukrayna devlet reisi Vladimir Zelenski Rusya'daki 3 nüfit ayrış zavutuğa ve Rusya bayrağı katalgan Yaninaya namlık konteyner parahutu karta hücum kıygallıkını ilan kıldı. Zelenski ictimai taratkı hesabı da ilan kıygan yazın bayanatı da Rusya armiyası yardım bir vatkan orulla hem parahutlağı karta hücumlarını davamlaştırı vatkanlıkını ekti. Karadeniz ve Azov denizdeki nişallağı zarif berilgenlikini eskertken Zelenski imbargo astıdı boğan ve 100 bin tonnadan artık yük sığımıge Rusya'nın konteyner parahutu yanı bu zerbeyi uçurdu. Müdafiye kısımlarımızdan del tek küzüş cengi varlıklı neticesi de paraxot çöküp getti, dedi. Zelenski yine Rusya Federasyası karşılık Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 nüfit ayrı zavutu'ndan mı Ukrayna bekaterlik kısımlar tarafından nişan ilin kallıkını takitildi. Ve bu uğurlarının Ukrayna çıkarısından aralıkı tahminen 1600 km kilidi o degen uçurnağın berledi. Bunun başka Zelenski özür elip bağı bu cümleğe ait bir kısım görünüşlerini mi birlikte ilan kıldı. Hürmetlik radyonluğçular, Kırgızistan İstiklal'de Formula 1 tez süretlik kimile müsabakası sahip kalıp kınmakta. Kırgızistan Kalkaralık Kimiten Terbiye Şampiyonluğu'nun müsabakası sahip kalıp kınmakta. Deniz yüzünden 1607 metre igizlikle caylaşkan İstiklal'de su üstündeki Formula deb atalgan FIH20 Kalkaralık Kimiten Terbiye Şampiyonluğu ötküzülmekte. Birleşme Arap Emirlikleri'nin Kanada'ya, İngiltere'den Amerika'ya çubuğan 13 devletin kegen 8 grupa ve 18 mahirini bir yere çamkıgan 2026 yıllık F1H20 dünya şampiyonluğuna açılış merasimi ötküzüldü. Kırgızistan devlet reisi Sadır Japparov'un teşebbüsü bilen Kırgızistan'da tunç kıtımı ötküzülgen bu şampiyonluk müsabakasının Kırgızistan'ın kalkaralık obrazını üstürüş ve seyahatçilik iktidarı töhfü koşuşu nişan kılınmakta. Bu çok faaliyetin açılış mürasımıza devlet reisi Japparov'un başkanı Kazakistan devlet reisi Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan devlet reisi Şevket Mirzayev, Tacikistan devlet reisi İmam Ali Rahman, H20 Raysing'in kurgucusu Nikolay de Sangirmanov ve Halkara Tenterbiye Birleşmesi'nin reisi Rafael Çiolli katlaştı. Japparov kıygan sözü de Halkaralık Kim Tenterbiye Çempiyonluğunu ötküzüştüki tunç kademinin ötken Mart ayda Halkara Tenterbiye Birleşmesi'nin reisi Rafael Çiolli bilen ötküzülgen körüştü başlangallıkını etti.
Мурасым катнашкан Казакстан, Өзбекстан ва Тажикстан рахбарларыга тешеккүр айткан Жапаров, мушундай кадам ва тешеббүслөр Орто-Азия районунун ишенч, өзара урмат, жакын достук ва ортак тараккыят районуна айланганлыгын испатлап бермекте деди. Урматтуу радио тыңдоочулар, Россиянын башкарылган бомба hujumu Кивдеги Литва элчиханасына зыян жеткизди. Литва дайырлары Кивдеги элчиханага башкарылган бомбалар зыян жеткизгенден кийин Россия вакилине Ташкы иштер министрлигине чакыртылган болду. Литва Ташкы иштер министрлиги шембе күнү Россия илип барган hujum жарыянда этрап күчүшкөн эки башкарылган бомбанын Литванын Кивде туруштук элчиханасына зыян жеткизгенин элан кылды. Министрлик баянатчысы бомбалар себебинен эч кандай адам ярланмаган болсумо, элчихананын айнектери чыгылып кояш көлдүк торлору бузулганлыгын, хойлого бомба парчалары түшкөнлүгүн билдирди. Ташкы иштер министри Кистотис Бордурис бомбалардын бири элчихананын 10 метр, яны бири болсо 150 метр жакыныга түшкөнлүгүн эскертти. Бордурис сыллык баянатында бүгүн Россия элчиханасы вакилине нааразылыгыбызды жеткизүү үчүн ташкы иштер министрлигибизге чакырдыбыз деди. Бордурис жана бунун Украинага картылган ашкынлык ва тажавузчулукту токтотолбойдуганын билебиз. Буну токтото алган эки чара Украинага берилип аткан жардамды давамдаштырыш, улардын каршылык күчүн ашыруш ва Россиянын акырында сөхбөт үстүгө олтуруш үчүн эмбарголор аркылуу басымды тигим күчөйтүштөр деп тактилди. Урматтуу радио тыңдоочулар, Газада бина харабылык астынан 40 кичик балны кошканда жеми 113 кишинин жесети чыгарылды. Куткузуу отряддары Сабра махалласында тахминен 2 апта давамдашкан издеш кызматтарын тамамдады. Яны жүздөгөн кишинин бина харабылык астында көмүлүп калганлыгы тахмин кылынмакта. Газа аммавий мудафия идарасы шамбы күнү баянат элен кылып, отрядлардын Газа шаарынын Сабра махалласында Исраилиянын hujumlarında вайран болгон үйлөрүн харабылык астынан 113 кишинин жестини ва кесилген орган парчаларын чыгарганлыгын элан кылды. Идаранын баянатында Исраилия армиясынын аалдары менен бирликте вайран кылган бир ултурак районунда тахминен 2 апта илгери башланган издеш кызматынын аягылашканлыгын билдирди. Идаранын ашкарылышча Эл Хасайна ва Абу Шария айылдарга тава үйлөмү орнаган бу ултурак район Исраилиянын Газага караткан кыргынчылык урушундагы тунжу уруш токтотуш жолу коюлуштун бир күнү илгери, яны 2023-23 октябрда бомбардыман кылынган. Идара отрядларынын тахминен 2 апта боюнча элип барган 136 саатлык жапалык кызматтар жарыянда жесетлерин чыгарганлыгын эскертти. Аятын ырылганлар арасында 40 кичик бала, 36 аял ва 7 мейип балыгы билдирилди. Яны нургун жесет харабылык астында тулмакта. Кызматкер ясачылык кылган Мухаммед Абудан отрядларынын харабылык астында деп каралган яны 157 кишинин жесетин тек тапалмаганлыгын айтты. Абудан отрядларынын дөөлүнүп кеткен бүтүн парчаларды колдору менен коолганлыгын тактилеп, эслеха ва жабдук жетишмесликтин кызматтыкке эң чоң тосалык экенин билдирди. Издеш кызматы аммавий мудафия идарасынын вайранчылык астында калган жесетлерди чыгарыш максатында 19-жылы башталган 2-чи баскычын ташкил кылды. Аммавий мудафия идарасы баянатчысы Махмуд Бусал бу баскыч башталганда отрядларынын Газа шаары һәм районунун шымалы ва уттур кысмытка вайран кылынган 147 үйдө 800 саат боюнча издеш кызмат элеп бардыганлыгын. Бу нукталарда тахминен 1072 кишинин жесетинин харабылык астында калганлыгы мөлчөрлөнгөнлүгүн айткан эле. Газа 2 жыл давамдашкан эмде Газадагы дайырлардын ашкарылышча 73 миңден артык палестинликтин аятын айрылышы 174 миңден артык кишинин ярылышы менен натыйжаланган кыргынчылык акырда уруш токтотуш келишими менен акырлаштырылган. Бирлешкен Улуттар Ташкилаты кайтып куруш чыгымынын тахминен 70 миллиард долларга жетет деп мөлчөрлөмөктө.